0: And what we gonna do right here is we gonna school you on what we call the ways of...
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Ta alofa lava e a fua mai e maunga te tele manui a o le nuu. Ki o rāne ke koto me te maa te koto e te roa atu ki te iti te ia te epitoma o te reo Samoa. Te ia to tātou nuti, no te ia a te angani, no koni atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, ta tau ia e Jeannie Pera. Kua riroto ki a Dame Jacinda Ardern, te tai a Kairo Akameitaki Anga Emmy Award. No te tua documentary te tāwiri i anona e te mataramai i roto i a tiu nui te i a mata iti to Pākene. Nā mua ki Marike, ki Aotearo ane i roto i a Aukute, ki Aotearea i roto i a Tepetama, e ki Paratāne i roto i a Titema. Wakaranga te Dame Jacinda Ardern arae, ka reo na mānako nako anga i te uki ki te anganga paratike, ku uti rei nāna e te rira oro anga e turu mata iti to Pākene. I te a mua mata iti ne uki, kua neki atu aia e tāna tāne ko Clark Gayford e tāra o tama aine ko Neve ki te tua akarua o Sydney no oe. O karanga aia e matahora aia e te aura no te mea e o anga anga taka ki e tāna e rawe nei aia e pera katoa e tuatau no nairia ki tāna tāne e tāra o potiki e pera katoa matahora aia no te mea maatara e te au e te tangata no Aotearo ane e no ora waitatamai ki aia i Sydney. Kua karanga a Lewis Ferris, te tangata ākara karareva, e noate o ki e te roto a Aotearoa e tēne i te tuata wanu, ko te vaitora o te maana i roto i te rewa, ko rea kere nana e te roto rei tātou i te tuata o maana. Ko mātou i o ki e ko tia tuata o ni, ka topo te vaito te maana i roto i te rewa, ki te tainga uru mārua e te tainga uru mātoro. I te tuata wanu ni, te tai te me ka tupu te ia no te maana o te tai, e pera katoa te maana o te matangi nā te tua akarua mai. Ko Nauru e pāsere ia mamai tiroa, te rā, ko ia e te maata i te tangata i te puipui au au. E te mata i te roa tawasini, ko rekuti ia e ono uruma i tu patene o te tangata puipui au au rato. I te mata i te ne, ko tapa mai, waitata ua ki te ap o te tangata i Nauru e puipui au au an, e tunua uruma rima patene i te rā. Ko tuku i reira te government i Nauru i te ia mua marama i topakene i roto i ame, a ka tina mau i arae, ko te rā turu o mata i no me i te o mata i te rorai, ko te rā te reira, ka re pui pui awa awa, ka re katua e oko awa awa, ka re katua te oranga, kemi pupunga, e akatika i e te oko awa awa. Me a ati rātu i te ture, te oranga kemi pupunga, ka kautunga i a rātu, e ruatawasini tāra, Australia. Me kāre, e ta imata i te kiroto i tāre tāpaka anga. Ko te au kamupani mama ata me maruki ki a rātou, ko te utunga e rimonga uru tawasini tāra. Ko te vairu e rio te kawamani nauru, te tītau pakarene ki a topa mai te ia nōmero o te aronga puipui awawe nauru ki te turunga uru patene i roto i te mata i te ruatawasini e turunga uru. Kua ki te tauturu komitiona o te akawa o Samoa e i roto i te rima marama o te ia mata iti nei akamata mai mei te rā runga uru maiwa no tiani ware ki te rā runga uru maono no me i te marama i topo wakini kua maumai a rato e runga uru au raids no te au paura aneva neva. Taka kē no te au paura aneva neva ta rātou i kite mai, e au pupu i uri maruana, e au pākau no te amani te au paura aneva neva ne, e au ua me te ua vaira kaura e te methamphetamine. E rimo urumarima tangata ta rātou i upu rātou, e tangi urumarua e vaine, te mata iti me te tangi urumāvaru ki te anga urumā itu, e anga urumātoru, e au tāne tini e ko te mata iti tangi urumāono ki te remonga urumātoru. Tā alofa lava, tā toi tala noa tai au, ko te upangarei te etu tātou nuti no te atianga nei, ka komakoma o tātou apupo, ko jini peratia no ora mai.
1: The Real Pacifica Station for our communities, 531 PR.